Jaki konke trójko, ki konke, jaki konke trójko, ki konke, jaki konke trójpo to ki tonke, jaki konke trójko, ko ki ton, jaki konke trójpo, ti kon, ti kon, bab, ti kon, ti kentrap, ti kon, ti katon, ti reka, taka, stape, pom, pom, pom.